0: 나공가 빵가울 해봐. 짤로 빠이그로 짤로 해미 짤로
1: 짤로 해비네 아비마
0: 짤로
1: 해도르게만은 짤로 짤로 하더나 빵아우들라우리시고 어 뭐이 빠고
0: 짤로 빠이그로 짤로 해미 짤로
1: 아비마 세 빵아우들라우리 마게 까다
0: 짤로 해미
1: 마이 까는 들라 비용 안 제카이 노모 마미 뜨 우라 말레미
0: 짤로 빠이그로
2: 해도르게네 하이 아비마
0: 아비마 짤로
2: 해도르야
0: 짤로 빠이그로
1: 아비마
0: 짤로 해미
2: Hey, can you hear me? Ha, please ekkan dakke. Kray kray kray kray kray kray.
0: Babu.
2: Pai kray ba.
0: Adu da mang oi ha oi khoi la agane wari sana rami ba.
1: Masi anga se ngai ha tum thara mani adu na ni. Is. Ima di kok chau bi karu re dana. Tomjik da ni hek ta he. Kana na bu nangi khulau lo lau du da bu.
2: Ai nang de na ti ne. Ai su bi bi ka se a yo rub ni ne. Ah, sa ke su tau dre ko.
0: Tau dre babu.
2: Pare pare pare pare.
1: Moi babu a jedi di mai ka da lai ja la lang le ga se am ta da bai ba ma na tholak tri si bo
3: ima ai che che gi ka si da lai ye je je na la bu do ta ba da pa kha tu na wa ngang bang am da ba ni
1: phare phare phare abe ma nang bu khoi gi maram da kari gi khallu ri no hai ba
0: lai ri te yau ba gi ne khang da ba ya da ba ne adu da sum pa ba ni ma
2: khara di khang ra bro ha khang da ba khara su dum lai ngani da
3: je je khangda ba khara do pabung da hanga se ai su khang ningi
1: moi pabu a isa sing na yam na khang ning la bani na ne moi pabung na ne khang ba gai do loi ni hek tak pi ro
2: hoi hoi
1: ai su ne imung gi thaba in khang ching se ang ta loi sal lu khi ge
2: tor ro tor ro tor sa na suk thawa yor ga bu ma pa ai ne kari gi tum ne le ru ni sa sa sa kari no noi na khang ning ba do hayu
3: pabu ai khoi mi yoi ba na hayin khoi ma kon de gi khoi ga mai na lu pa gi
2: o Zibayamba koyesi pamna sai kwa miobe khushu mamal tang na leirga dum sai khoi lokpagi mongsi ahan bada mai khu tharga khoi singa du tan thui natrabadi khoi maya maduna yum shilagane khoi lokadori ba mi du da chikka dori bani mathang da khoi mohum yoba kakhla du section na lokthoga khoi sungdok na ba hanni extractor ko ba michin amada hablagane ungduna khoi hi do lokthui ko ko yigi mahaudi lehi komlakpa lei singdugi matungina tongan tongali ko
0: babu a hain ko yok pagi maram da su khara hai bio
2: hoi no hoi ne hai gen hai gen shanda lambi gi hoina miyoi bana khoi si yok nei ko ye si mamal yam na tang ba po ni mai pa na ko yok pa mi amana se lyam na tan ba ngami ko hain ko yok pa madi ko hi putok pi thabu pu bi keeping ka wi ko hain ko thami ba pham adu na एपियरी हैन खने को
0: ओ
3: बाबु खोयु बुसिंग दु दि कदाई द थमने
2: लही चेनबा लयाम न सातबा खोय सिंग दु न इराई लाइना लही फंगबो याबो मफम दा खोय उपु दु थमगदबनि को खोय सिंग दु बि हाइप बुसिंग दु थमगनि उपु सिंग दु याम न सेना सिक्सिन न सेमलाबा खोय सिंग गि चंगफम अमसुंग थोकफम पानबो ओइगदबनि को
0: बाबुं दि हेइन खोय गि मरम दे आम खंगिना
2: इपाना ना हावेरिंग दा हेइन खोय सि योमी pamjabadagi yopani da sendalambi gi oina khan gibdina te aduna khang gibani haujikti yamna chakole khoina yomna ba khoira adu lokthokpada siktana na ba phijol su laire ko adu ga khoi lokna na ba mechin chu dum laire
3: babu adu di khoi she yam ka nai ko
2: yam ka na bu puni ne sampraga khoi ga mit khuding gi thakpangam na badi hansang phai ana ek yam su phai hitak lang thak semada su khoi ese dum yawi ko dugane aki amogi polam sem da su khuhi yauri bani
3: o cheche yar ba hangning ba leitra ba ba
0: leitre yarani
2: hangning ba poktri bado noi di angang ni na khang da duna tawri bani aina har ka du se tar di noi mu makha lir kho lir kho na har ka dori bani ko hein khu singa si jagoi yam na hai ko marak marak ta makoi na jagoi se sarim
3: babu asing bai ro
2: asing bai ni ne
3: yam nok ni nge jeje koi jagoi ying ning drna
0: ying ning nge babu koi na jagoi ka mai sa ge
2: se hein khu singa si jagoi sha bu gi video horen ipana ne ndang gi ipa gi mobile phone